Ja, Sanger Moses her. Det er forresten entertidje, at han heter Sanger Moses her. Og det ja, ikke bare Sanger Moses her, men eisen Sanger Lamsens. Det er jo oppenberingen i 15. Ikke er Mosebok 15, men i oppenberingen i 15. Her stender, ja, og grunnen til at jeg sier at det er at jeg får spille en sang som just eiter så løs Song of Moses. Det var Aaron Keys som fyrir synsja fyrir okkon, men her lukka sitere her ur oppenbæringen av kapitel 15. Tei sung og sang Moses her, tenare gods, og sang Lamsens. Det er sånn at stor og underfull er verst og inn i herre god, til alvalde, rattviser og sanner er vegertunner til konger tjauana. Hvor skulle de ikke øttast til herre, og prysa navnet tunnen? Ungen er heilavur utan tu, og ödlu falkas løgne skulle koma og tilbya fyrir asjon tuine. Tu rattvus og damar tuiner er og åpenbera eir. Ja, hatt det her er så ur åpenberingen i 15. Her ui, ja, man ser det sinter av samme innehalde, kan man sia, som ui Ermos bok 15. I samband vi gikk, ja, men let's go over here, hold on, Aaron Keys, Sinjahendan Nishanjan, here's my Song of Moses.

Ja, vi har her Malin Sakariasen, synes jeg, for jeg kan ære til Gosslamp. Alt det her som vi tar av Lysium her til i morgen til Los Angeles og tilbygging til Halda og Mashta Okara. Mashta Okara. Kongen og Lampe, Leivan og Lampe, den er Sanger som vi gjør det rundt om det her. Isene. Og som er pikk litt kuriosum, så er han ulike og basspiller her, at han fyrir, han er Jansa Jøresan, han er forresten falsk der, oi det, oi det, klokk vi tog. Jeg halte jeg Jan hever arrangera med en parten av Tone Legend, og her så flow, ni har tja Malin Sakariasen, tja, Dobran Gossiers. Men jeg lover etter Gnjane at vi får at høyre en andakt og til er borte ur hese i her fra det går andaktsbordene til Hans-Erik Nissen som etter Eit er nægjot.

Tui av nage du frelst, vi trygg, og det ikke tykkun sjolvun a takka til gava guds. Frelsan en gava vi må takka med otr. Tui vid er smui hansara, skapt du Kristi Jesus til gauversk, som god framan undan hev lagt til røyar, at vi skulle liva ui taimu. Tui vid er smui hansara, mersi med lanna, at vi er skapt vi mynd hansara, og at han hever hana gaua atlan vi okkum. Ta vid lov og honum fram med at jokka luive, koma vid innu ta atlan som han loid er best fyrir okkum. Jo, öll menneskjum fyrir av loid, men tui betur er da negg som hef tidsi møtur hesi gavu om frelsu vi trygg. Og kvöndi er rundt allan heimin taka menneskjum møtur frelsu gavunni. Hetta tui at Jesus kom og vusti okkum vegin. Han sigur, jeg veveren, sannløgjen og loiven. Ongen kommer til feiren, åttan vi mer. Trorst til Jesus.

og tryggva navne hansara. Ta den bostu vilse sonren, er kommet så lengt bostur heimann fra, og se at i mitten søgnene, kom han å hoksa om feiren som han var færen ut fra. Og her gjør han eka, som kom av bjerke honom ut ur hese støvå. Han hukte jo, gikk ut i sjolvan, og begynte å genka heimaktor til feirhuset. Og medan han enda var lengt bostur, så er feiren han, og han forrennade mot honom, for jeg tek mot honom. Han gav honom nudj klæger, nudj han fri, rønt seg han fra innast lottas. Hetter himmelen, her har gjør, kunne vi sige. Tog hun tog i munnen hon, gjotta Jesus som herra, og trorst i hjertan hon, at Gud røst han opp fra en deio, så skal du være frestur.

Hette her så dubbelkvartetten og Ebenezer som er som Jeffrey Jakob endt og i kærlega Jesus en kallar. Kanskje han kjenner i mån til søvende undan Borstøvstasånen, ta i hans sitter her ute i Svina Dujjnon, så kallar Herren. Og hjertan noen så kallar han, og det kanskje gjør han vidt det, ikke det? Og ikke nevnt, det var ikke bare til som unga de har møtt noen, men ikke det er som hever møtt noen, at han kallar av det. Og her er vi kommet til Justin, så halde vi for å høre Hans Inge Fagervik, synes jeg for Jokon, og sannsyn om Nicodemus, det er noe lyst til å synes det er snærest.

0: Ja, god morgon og velkommen til sendingsna av Bilge Langt, som i morgon blir kjent ur Klaksvík. Vi knettan i morgon sitter Viktor Danielsson og jeg heter Eivind Bringsberg. Vi fer i morgon som vant at høyra gauan oppbyggjande tøvnløyk, og vi fer å tåsa om gledebåskapen. Og gesten i morgon tar vi Karsten Hansen, som kommer at ryk okkon vi imeskon gauan som han hever oppleva og som herren hever lagt av hans hjärsta. Velkommen, Karsten.
1: Takk for det.
0: Og i, som alltid så du også hjertelig velkommen som lortar, at tekst okkon et lortarinskje. Og et la komme oss nivå når vi kan skal påstå være vi mestring til det som sagt verer. Men det er godt å vite at Herren han vi, og vi får lette løtene i hans hender. For jeg vil takke deg innan det fire at du er ikke åkne i morgen. Du er ikke tøymen som høyre seg sendingene. Vi ber at du er nærvirt og fri og Jesu navn, og at du bare åpenberer

gjør mer og mer for dere, hva vi øye og i Kristus. Ja, vi får så at høre en sang, og det er sangeren No Doubt Salvation, av fløvende som heter Why We Sing.

Vi tar her i linten i morgen, og Victor er gammel, det er så ikke. Men ja, en annen for hjertelig velkommen til sendingen. Vi får en løte av Tåsa vid Karsten Hansen, som en fantastisk medover som kjenner herren, og som er over liv og et liv. Vi nekker være apert og opplever at godt hever vi noen kvann og eneste det. Vi færa først, Arjen, vi færa at tåsa vi Karsten, høyre en sang, og det sangren som stender av eller som av fløen i Handanstjøten i Hau, som Eion og Henny og han selv, så er Janus, sin John. Han øyter kom nu til Jesus, så færa vi til Ivra tåsa vi Karsten Hansen.

Vi tar hørt det her Amigrant, synes jeg Enn vær ved Jesus kan jeg safely go og det fantastisk at sammen med Jesus her vi trygg og han vil alltid være tjakon og være jakon og la jakon vi halte vi tar en sang at det en vitt færre å gjøre vi tar han den her som øyter Jesus ut her og til era fløvne to teller vevn Hvis du hever akkurat hvis du hever akkurat som du ønsker lortar ønsker sang ønsker etla en positiv av vimersing til det som kommer fram i sendingene så du velkommen as tekstakken av 2.13.24

Gåbo lustare. Vi gleder oss til å være sammen med deg. Du som er hjemme eller utenlande, og du setter sendingene online ved underheten om bøn og prat. Vi er hjertelig velkommen.

Hefur tú vinfolk í Uttalanda, kanst du ringja til tei og be tei lusta á trutjafnardopusve.linden.fo og trusta á lusta. Tei vil be fyri öllum bønar evnum sum kom inn í sjøkna sendingina. Vestur tuin er Rikmur Fonstel. Fyrst fer vit at høyra systra syngja navni Jesus.

0: Vi tar hørst sangen «Gjerda sindre du kanst» vi mener Lutzen av løvene med halte herren senter. Om to innskjer å få tog bønner evne vi, du velkommen å sende deg ved teltepostet til linden@linden.fo. Og sms-nummer 2313-24, og du kan eisen ringe av 2313-24. Ta i sendingen Leo, du velkommen å ringe inn. Jeg prater ved Paul Fonsdal og Vestmannen. Hun greier fra Jon, som var eldste sønne tæra, og som ble sjuker. Hun forteller om tæra turen i sjukerhus, her han skulle få vittjer. Heta blei til tæra seneste turer skjema til Danmarskar, til Jon døye til 11. februar 1905. Og nå får hun greia fra til togene til han døye.
1: Han døye så 11. februar i Aalborg. Vi kom ju omgå till Borsdrakten från Aalborg. Mm. Så han la här i ena veckan, så slöknar han. Gråt och i tog han slöknar. Så är det två sjukarötta fröingar in i stovene. Och här är en kvinna och en mävor. Och tar jag så akkurat det slöknar och tar stant i vid fötaläge, så säger vi Jesus kvärt nu. Og så sier jeg hvem jeg skulle gjøre. Jeg skulle være iver og syknan og mossan, og det skulle jeg gjøre fyri at det som mæveren som var inne skulle dobla mindre av noen ting som han var vaksen opp i som vatten. Jeg merste så vel, altså, mølstøvende og i andans veri, hatt at han ikke åker av mølstøvende mannen, altså, at jeg skulle gjøre til ham. Men jeg tenkte, du skal så aldri vinne. Så fyri iver og syknan igjen og mossan igjen. Og den etter, ta fortalte jeg som øvren, at ta kunne jeg ikke fære direkte til livs og gjør. Ta måtte jeg fære en tur til en person av Arne for høy. Så akkurat er det gjørst. Ja, og så øyviser jeg her periodene, og sin Arne, så har jeg herren arbeidet på meg. Og da gjør han bedre suttje, og sa bedre enn jeg, at herren gjør det til ham. Og jeg sa jeg tøyene med en jævn i sjukker, og jeg be fyrer noen. Og så øyne før, så sier jeg det som at Herren yngste jeg forteller meg hva han atle gjør. Og han sier at altså, øyne nåttene så drømte jeg at Jesus nærst vil hans bringe, og så skal øyne hans søvle. Og tar man hokser om det, så kan det bare betøye alt. Alltså då kanst inte skyna som solen och alluvi här. Men jag skiltet inte. Men jag fortsatt att be. Intill Herren stäcka hemma. Och så säger han Paula till inte så lätt du ska be. Och tar han säger till han. Så bokstavligen släppte jag. Och så säger Jesus. Jesus, du varst hva det best. Gjør tusen tusen hørst du det best. Og så takk deg for at du gjørst bare det beste. Og ta i hei slept. Så fikk jeg en fri som ikke er av hese ver. Og jeg råkne ikke ved at det var akkurat som et evig svimmelse. Og da kom jeg har hokst om det flere finner sammen med den frien. At det stender i Filippe breven om 4. kapittel fra vers 4. Glede tikkun og i herren om alt du. Jeg sier opp at du glede tikkun. Spek linde tikkere han være i ødlom menneskjen konnot. Herren er i nand. Være ikke styrne for nøkron, men let jo i ødlom loton troen tikkere komme fram for god. Og i akadlan og bøn vid høkk. Og Guds frigjør som ber av ødlom vite. Ska varvåta görstetyckare och hoxanetyckare och i Kristi Jesus. Akkurat det som frier som då ständer om rockmyget är det som är hej. Är rockmyget mamma och vi är säljer stöv för att få en sån fri. Och han var till oss en lunch. Men så han det hette inte han frier som man akkurat här tar man nu i frälster och så men en annan person alltså. Ja.
0: Jeg er i Vestmanna og prater ved Paul Fonsdal. Arjen Paula og Johannes Misty Jón hei Paula et særligt opplevelse og en atlo møtje survei. Derfor hun har greia fra nu.
1: Hette lykkes som et kapittel, altså ui ötlnesen her, at Sigvard Wallenberg ur Svörige var øyne for og helt møter fyrjum, og i samband vi hese møtene, så var innsamling her som han hei møter, og pengene fører til dette kattlet som han fikk. Han fikk et kattl at han skulle starte et badnearbeid, hjelparearbeid i Filippinerne. Og i tog forbindelsen han som kom til følger og forteller om dette arbeidet. Og Julia, som gikk inn den, hun var vi og som hjelparearbeid nå, altså å samle penger inn, og ta i lykke som tanter i åta med Leo, så ble hun bøyen til en tur til Filippiner. Og hva det han gjør. Og ta i hun så er kommet hjemme etter, så ble hun bøyen fra Glow å komme og fortelle fra turen som hun har haft av Filippinerne. Og her er mitt annet etter her at hun er bøyen til Sørvås. Til å fortelle om henne turen. Og hun bjør jo mer vi. Og så standa vi båer i gongene, og i misjonshusen og sørveien. Og her så Anna Akak og Elisabeth Kuitklett, som bjør og fyrer henne. Det gjør det sånn jeg til i samband med disse glovmøtene. Det blir alltid bygget ved hand og avlegging for tøyene som skulle si oss, som hever kvöld til oss. Og dette var så i sommer kvöld. Og så standa vi båar her i gongene, og så tatt jeg til bygget for Julio, så spurte de meg om jeg yngste forbund, og jeg takket jeg for. Og med en til bygget så får jeg en båskaplen min. Båskaplen, han først at Herren elsker meg, og at jeg i akkurat her som han vil ha meg være, og at Herren har en oppgave til min, og hun var øysen til min mann. Og han kunne ikke vise meg henne enn, Jeg skulle ikke løyde etter henne, men jeg skulle finne henne ta en vær her. Og i sin her så skulle jeg skoene som smaragder og safirsteiner. Og så ganger togene sinter herfra, og så legger Herren meg en bøn av hjertet. Og hette sikkert en pastor jeg har, tog som ligger for fremman, altså vi bor ikke en jævn. Og bønen som Herren leier om et hjertet, til å være Jesus let å kunne suttjast, at det er godt å øye det. Og dette la så massivt til alle tøyene, altså lett å kunne suttjes, at det er godt å øye til. Det ble lykke som til at det som Herren atleder gjør, at det stemmer jo helt i brønt i disse bønene, altså, at det var altså, akkurat som det skulle være. Ja, tar nå igjen ferien, og jeg skal inn og si mot søster farvel igjen, tar det livet om løy mitt natt. Og så kommer sin tanken, altså går så sier man farvel ved en person som ikke her. Men Herren han var alle tøyene. Så jeg fikk en sang. Jeg så glad, så innerlig glad til jeg hjemme i himmelens stad. Og så det ble jeg bort avskjent da jeg kom inn og til kamer her som han la. Og en dansk sjukasister var ved meg inne. Og jeg sa så klart at sangren kunne være en vittnesbord til henne, tog hun var dansk, og sangren var dansk. Og så sang han, jeg så glad, så innelig glad, til jeg ble mot avskjed. Og så tar jeg til hver livet vi får ut og stående, så har jeg bruk for jeg sier denne løftet for meg selv. Så sier jeg, ute jeg går ikke nå og en sted, og fotla lovsang. Og så får jeg en sjøn i en side her, og sjønen nylig og jeg snar sjansjen og himmelskilt og stær her. Her Herre Jesus bor. Og det som jeg sa, var den himmelske stranden, og en lengre rettje av ånglom, som alle stod nere ved sjøvarmalen, og der stod og konsentrerer og hukte ut i havsbrunnen, inntil der stemmer og jeg synes ikke, Velkommen her.
0: Oh, flott.
1: Så kommer, altså med en sitt i kjønnen, så kommer en sjukasøster en nattavakt inn til munn og spyr, gå til havet da. Og ta tanke på om vi ser til smaragder og safirstøyene, altså, det er ikke som å ta kjønne det blir etter. Så sier jeg, man bare sier akkurat som er, at i havet er ubeskrivelig godt. Og så hekker hun på meg en eikafer, det ser du også ut til.
0: Og det som alltid så flott i her, som akkurat den største vittnesbord om hvor Jesus
1: Mm-hmm.
0: Ja, selv da vi, da sorgen reker så hardt, at da hører man fri, og man hører lovsang.
1: Ja, jeg er bare full av lovsang, altså.
0: Ja. Nå har vi Paolo og Johanne Sintja. Jeg er så glad, så innerlig glad. Og til William Petersen og Jørgen.

0: Erja Vijan tja Polo Fonsal i Vestmanna. Hon har greit fra en parste av sin løsøve til det miste Jon. Nå får hun å fortelle om tatuina da du kom hjemme til førre.
1: Ja, da vi så gikk van korte, korte kistene hjem og klokken. Og da vi kom altså, til kajene her ute i bygdene, så var fullt av folk. Da kom jeg ut. Ja, og vi får så inn til okken. Og vi hadde bygget Per Våge, katolikkapresten, her var andaktene i Høymen. Jeg vet ikke at han hadde sett og gjør, men han sa akkurat skjærlig til øynene. Og han er finnet seg han som bønerbatt. Som sutt bønerbatt. Og tog hadde vi liksom, han var en viner av okker Høymen. Og han kom øysen til Vestmann her, arm i for nyer og salva igjen vi olje. Beg hentene her og pannene og beg fire noen arm i for nyer. Og det var liksom grunden til at det var forbindelse i at vi bør han her vandak når jeg har hjemme. Og ta sånn vidt han den her. Jeg er så glad så inne i det. Jeg var i et land her verkstyr. Ja. Og jeg sang på og sang når vi har hjertens lyst. Ok, så nå tar vi det aller beste.
0: Og alltid at du fortalte meg til, så er det meg som fortalte deg som er sorgen. Sorgen rakte ikke ordentlig.
1: Ja? Nei, det slapp ikke frem et.
0: Nei.
1: Tog at jeg finnes sånn, jeg, at det var ikke plass.
0: Ja. Og tror akkurat det som er alltid så flott. Og vi lyssnes om sånn som eier av er ordentlig her at god kan bestemme låse han gjerst av noen. Altså sorgen og altså takk skal slippe ikke noe, men bare en frier.
1: Ja.
0: Ja, det er fantastisk.
1: Ja. Og tante er det første grever, jeg kunne sunge alle om det. Så det kunne det godt.
0: Ja. Og vær akkurat vi å ta i kysten som ny i grøvene, så opplevde Jesus sier noe av dette.
1: Ja, Jesus sier, det er bare det for gongelige som blir her.
0: Sier han. Ja. Og til er det en trøst å få.
1: Ja.
0: Akkurat til løtene.
1: Ja.
0: Det er kysten vi om battene for ny i
1: grøvene. Ja, det sier han. Akkurat så løs. Det er bare det for gongelige som blir her.
0: Nu færa Paula og Johannes er synger en solm, som kallast «Å himne gyltes det av ur er». Hesen solmord hever eisne selv antydning for teis som familie.

Her hørte vi søster synsja God is faithful. Vi er jo kommet til endan av disse kjendisene, og jeg vil takke deg for det her som lortet. Og for innsett deg en god natt.

Etter bøye fra god frelsar okkara og Kristi Jesus vevn okkara, 4. Timotheus brev 8:8. Under hesen høyden hun hei er sammen ved Jørla for Vang, og på alle lærkene, en av evangeliske fundere og i lærerskolen i Havn, for nøkron og Aron Søyan. Enda maler vi hesen funden vi som høyde blir bo om, pojka avhøyreren av Kristus, som den eneste og kan gjeva til ønsteka menneskene, velja og sanna vevn. Just hese deier, funda røyen var hilden, var dæprer og vevnleiser futsjali i fyrjun. Og tøy var hetta en gleilir og tørvande båskap. Gleien og herranon og vevnen om at det kommer Jesusar, hever båre mennesker gjennom svarar tøyer og dæprar lujingar. Vevnen om at kjøtt kjemer han som skal endreløysa med ur hesen sorgan av skukkalandet og frelsa med heim og i sitt evige og ljøsa land. Kristus var vevn tar av fyrste kristne som var tvart fyrir vildøyrene av Roms løykvetlen. Ta i nero frakt samor sama vi hundratals avskåaren kjente nøgt sem i usøyne sispilt og sal medan vildøyrene lopo av hese sækleis og kristne og skratt og til sunder vid tannen og klæum. Ta lust i vevnen, fyr taim. Som lois, ta atler apostlaner, Johannes undan tidsin, Lio og blåvittnes deian vid halshødging, krossfesting og annan hot. Ta er kjent og hesa vevnar glemana lusa og hesun myrkre og deia skukka. Ta lust i vevnen, Kristus, fyr taimun. Og i nødjarri tøy, under kommunismunar øyrinda leis og jakstran, øying og frøysan med etterfylltjæren, hins einsama galileara, vaid anchen vi na grønneligere visso, at sia hvordan mong 100,000-tals kristin enda og sunnar degar og hesum myrska lögt og fangslun i Sibiria og Ærastane. Men paska halsanen hin eikenda russiska byrsti vevn av nudjun tæt ei halsa og hvert øron. Vi hesun åron Kristus er risen opp og svera varattur. Ja, sanneliga, han er risen opp. Vevnen Kristus lusti fyrt haimon. Og så gjerne i hilda til fram og Jesu navne av nudjun degi vi nudjare vevn og nudjare kraft. Ja, vi har en kraft som miklar i at hun tåg sjålt av veldige russiska samveldi av grundene. Samme hendi og i ödlun Ester Europa. Jesus Kristus er vevn okkara. Læt jokon alt og i krøt jokon fast i hina einaste vevnina. Vi tæva nu så langt stegi som torstrunir avskoarar, mea nøkur blåsprångt mansbøtten, hefa runne til tess at vinna siren heim. Nu är stunden kommen att vi ödel läta okkon i bönar och strusbjonan och tjolmfrälsonar och täka i hans vör andan som är Guds år och tåna röntflagg. Tä er vysa rattan lit och i andaliga löv i okkara till tjauarenar andaliga bjärging vita är Kristus gärst vön okkara allra.

Så skal du være hjertelig velkommen til sendingen av Bilsalongt. Her I morgen sitter Preben Hansen og Hina Mena Bore, og styrer teknikkene til Jekvann Sone Danielsen. Vi får ha en avhåver gjest her I morgen, som nekatikon kjennes vi. Han hever vi ofte og I lintene, og ofte etterspurt. Så han vil høre her I morgen ved en langere sending, og vi kommer til oss om avhåver evne. Så du kan glede deg til det, og vann at det du hengende vi, og jeg vil ta og se om deg som jeg sendte av Tone Like inn I midtelen. Så velkommen til sentinsen av Bilsalongt.

Og vi tar gråpa sinte ui arkiven om i morgen og leit et gommel og gommel løven som hever spalt. Nekk elintene fyr, men kanskje vi sinte ui bystøve anna løte. Og jeg ser fyr in, Hans Inge Fagervik, en norsk sankar som framhusgerande sankar som kom i Nekk om gommel. Og her ble filmet i Arsene på Sjøresneisen til Farvel Marita. Først.

Vi får få en gjest sin sette, og vi får vidgjøre et avhåvert emne, religion og evangeliet. Og vi kommer til hver gjesten vi

Men ekkjenslig tona ut, så får vi at hitje inn i hva vi har vært tonelagt til tikkun i det, sættene personen i det. Men det kan lyst til et For Him, Balken For Him, vi kjører Lillite.

forhæng vi carry the light. Og kunne vi være summe som bærer ljøse, uanset hvert vi annars forst vi. Charles of Clay eisen en av mine, kan man sige, Englings favorittbalkon. Her sin grafiokon, Ron Flover som eilig The Long Fall Back to Earth, og han for 2008. There's might there might be a light, så skulle det uttalast.

og Justin Chokon og i der, der var Simon Absonsen og vi vil gjøre emne religion og evangelie som ligger i et ervistrøy i kronøren. Så takk for meg og her er det noe så godt.

Linden sendte nu framhaldsøvna Pilgrimsferien som John Bunyan skriva i 1678. Pilgrimsferien vil sendt kvann torsdag klokkan 21, og endre sendt verur mikkedag klokkan 16, fridjadag klokkan 23, og sondagkvald klokkan 23. Eisne blir til at høyra Pilgrimsferien av linden.fo, edla av Ørons strøymingar tænastom.

Hey, Gjerstadslåter er tonlega sendingen for ung og lintene. Kvann mig i dag klokkan 4, og sendingen blir endersendt frugja kvöld av midnatt, og leir kvöld klokkan 22, og sunne kvöld klokkan 20, og mandag dag klokkan 5. Minst til! Gjerstadslåter klokkan 4 mig i dagen, og lintene.

Ja, jeg tar seg om jeg kom inn i ørene, vånende for det eisen inn i sinne, inn i hjertet, og det gjør noe vet til at du vil jo bedre le, hvis du ikke er gående le, og kanskje at det setter et la svære enn akkurat spurningen, et la to først lukket som, åh, det gjør det meg ordentlig vel, akkurat som hvis blåsukker for lagt, og først enn balanen eller så, og det må jo våne, en sender ikke en gjør til vi til her som, to, nå har jeg forstått det sånn, til arbeid, som biltur, en rennetur, jeg vet ikke, det er ikke mulig her. Men takk også i Øtlån, etter god tonleger, og vi får et lort etter en helt kjølsomme god munnarspillere og percussioniste, Terry McMillan. Han andes for noen arrangerende, han er vel heldet for åkken tver, utgår av Bætje, etter den sattende utgåren, hun nevner Somebody's Coming, og vi får lort etter His Hand.

Jimmy Needham, Not Without Love, ikke utan kærleika, at vi kunne gjøre så nek, få oss vi så nek, halda så nek. Jeg leser Facebook og alt så snak, og sier, ja, det faktisk ordentlig godt, han sier så oss, eller hon, eller hvor enda vær, at heimren vi sprøtt, ja, heimren brøttest, the world is changed by our example and not by our opinions, så ofte alltid vi da totalt misskilt da. No. Hat also Jimmy Needham, Not Without Love, Lever, Come Around. Vi får se en til en gitarrist. Hef du lusta etter George Duke, 25. av sæst jokan til George Duke, så kjennes du igjen av gitarristen A. Ray Fuller. Eisen nevnte The Weeper, og til hans har uttrykt til kjenslebori, og til kanskje eisen til småttakaren, for hod til tog jeg uttrykket så kraftigt. Han regner så logo av Bertje, hun nevnes det eisen i bæren, som han selv var The Weeper, og vi tar her Spanish Flyer.

Tiktar Popper, George Rowe, Ugan, and just think about that, og her var det fralega, Blessed Assurance. Innan tonleikjen, og nu er det, jeg husker, Contemporary Christian og Gospel tonleik, så er det nekker artister som Jagno Arne og Ulyga som har sett hver firmynder, har større avurskan, har gjenge undan, og ja, har vært skapt, har vært mynda tonleika, stuilner og diktnar og sett standarden eller støy, og en tar er utan iban Andre Crouch. Bæg innanfyrir að það kemur til sangskriving, sangframførsle, til kórseting, til dikt yfir höfur. Andrew Crouch andas fyrir nokkuð fáan árum síðan og hefur sér við nekvar og gáður út. Heldur við sem við öll kunni njóta. Og mittlum þar er ég snakkar live og gáður, altså live konserter. Og það sústa som hann náttið að gefa út komið út í 13 og nefndist bara live in Los Angeles. Vi får njóta næst lötna en tjej og hóa minutter og en fraligare konsert. Og løgene nevna sind bara Spreading His Love Around, og etter det er da klassiker Nobody Else Like You.

Ønskje som du god. Han har vært konsert ved Andrew Crouch, live in Los Angeles, først var det Spreading His Love All Around, og så Nobody Else Like You. Og hvem er høskende enn nå at høre Take Six and Stevie Wonder, This, eller Why I Feel This Way.

Yeah, man kan ikke anna enn Why I Feel This Way. Fantastisk. Steve Wonder, sammen vi ikke minne fantastisk. Og Take Six, I will go and join the band. Her var det Why I Feel This Way. Og klaver noen, Herbie Hancock. Ja, etter det tunga sponsorskutt som kom fram med band. Men han tar seg om naturen, hvordan størstlig den ikke, og Guds ord tar seg om hvordan naturen tilbyr god, og en vittnesbord om hvor god og naturen fjellbrøtt. Vi færer fra en land til en ære, til et annet land, og opplever hvordan imisk naturen følgen fatt, så til Danmark nekt, så, og så gjør. Og at det samme, altså tonleiker eisen imisk, og alt et uttrykk, og det nok så vanligt det her så vanligt det nok så stuidreinar tonleikersendinger, men til krasadelt ikke. Det alldeles ikke stuidreint. Det fjellbrøyt, det som friarbøyen, elabøyen, som god gaus med lyfte, her øylen ekver no aksjer ui, men det stand innfri alt, og jeg halte alt det ordelig godt, men det setter det imiska ui perspektiv. Og ikke minst nu, at det skiftet som vi gjør her. Vi færer fra Take Six og Steve Wonder færer vi til Toby Mac, og kjenner bedre som eintryinger av DC Talk og sinne. Han har en utgående Welcome to Diversity, og ja, nu skal du skru opp. Her The Slam.

Hetta vær så krossadalen fyrir der. Etla fyrir kvöld, etla fyrir nótt. Velstum nær du lustar. Vit senda mann der klokka 16, tusk klokka 22 og leiar nótt klokka 2. Mun navn Høgni Haberg Hansen, eg kan sona Diansen stó fyrir du tekniska. Vi fer takka der sum við lusta at du loft okkun at vera om te og ja, du kan sjá. Inni

0: Næste sanger etter Tær nu vi skal leve. Han av fløvende til Tanne Øyre Hever, han nummer 6.
1: Ja. Ja, hatte ganske tann sangren, hvordan er øynet dem som vi var mest spalt og tjokken, og som vi ganske oftast er byttende om å spille. Og at det en, ja, også en sanger som tås her om hvordan togjenden og renner sted. Og så ser vi til Nyland at til nu, at vi skulle leve til nu i det og leve her, og at vi må be om Guds bostad til at leve akkurat liv og på bestan hot. Så ja, til nu skal leve.

0: Næste sanger etter E og Stand T.
1: Ja, og T er så en sanger som ikke og anerkjert hos Løvå. Men i 2020 så gav jeg selv en av Løvå og faktisk en av Løvå og en av Løvå og ut. Som jeg kallar for Løvsens Danser. Og tog Løvåne, eller tog utgavene, med til Anna Hesens sangeren E og Stand T. Som jeg skriver i sikkert råkning vi utveit som noe gjerne til her og løy. Og to seg bare om kanskje er det en kærløksanker, kanskje, man kan, at det kan være kanskje imens, men jeg også er kanskje mest om konemøyene at jeg skriver i handelsansjen. Jeg er jo sant det.

0: Vi bor Eir og Lui Brekman for å takke for okken. Vi vil eisen takke bare lærkene, jeg har vært vi i sendingene. Og vi vil eisen takke Jekvansona Danielsen, for jeg har vært teknikere i sendingene. Gjerstadslotter, tonleggersending for ung, i kveld mig til klokken 16, og sendingen vil endre sendt frugjøkveld av midnatt, leierkveld klokken 22, sunnekveld klokken 20, og mandag klokken 16.
1: Takk for okken.

Senast hørte vi om hvordan jatestrottning nå ganger løs i London. Hun atler seg at Ive teker bojen. Eisene fikk vi da vite at Ganta måtte henne ikke virke i åker hjemme. Håast hun ser av sterk enn. Tog at hun syfte lett i måster som vi er hun ikke mer enn en lydel dukka. Men til alle lukke hendte hun ikke ved lett i måster. Samma dag fikk Digger i eisen jeg vite at mamma henne nok ikke var frusk utan at hun fær frukt ur ungdomsens lande. Men Digger i var vi godt mot til han vet at det heimar til og møvelig ein tarra ungdomsens land. Han vet at han må få jates drottning ut ur okkar heim i atter. Og helter at om han møvelig fær fætra av henne og så gjerne setter rinsjen av finkeren, kan han få henne om ikke anna atter til skoen mittlom heimene. Ta han til endans finner henne, bært utanfor hustarra, et øyeligt råk. Folk atla stene, løkregler menn, og ønsken vet hva de skulle gjøre. Og nå hevur Jates kunngjørst at hon drottning.

0: 8. kapittel. Bardagen om lyktastøyran.
1: Og Jan, så tion er kajsarinna. Hetta skal kjøtt komme ljåsmala,
0: sier ein rødt. Og ein ånder.
1: Henn er hatig land i livet.
0: Og flere får jeg råp hurra. Guiveren rådna og nikka i jottande. Men så ombrøtt oss fagna var råpene til kjettle later, og hun skilte at ei bæra tilte seg for gjøltor. Anlysbrøktene brøttest, og hun tok nøyven i vinstre hånd. Så åttan avvering gjørte hun okkur som var ekvillig og hona litt av suttja. Så lattliga som var etta hitt lattasta i heimen hon, hei hon högra arma lofte og reiv eina av tvörstånken hon av lyktarstöyran hon. Tå at hon missnäka og ganta med i syne i åkar heime, hei hon i kvossu ikkje mist allan måtten. Hon orska i a stökka eina jadnstånk av som var hon bæra gjørt ur sjokre. Hon tvætti nudja vopsut upp i luftina, loftat i atter, hei til a lofti og for a reka hesten. Nu suttje mar chansen, hugsa i dykkeri. Han smeisar mittlen hesten og trætjinsna og for a snuja seg fram. Hei nu hesten steg stittler enn a løte, hei han kanska finnst om helen av guvrene. Og i somme stund hørte han et anstidkjelig brek og et dunk. Guivren hei dunkt stundkjena nir av kjolmen kja iverløkregle mannen hon. Med avrum bølta jo meg omkott som et felttre. Skunda der dykkeri, vi må stekke henne, sier en rødt under linje av honom. Hetta var Polly som hei skunda seg om han og i somme stund som hon slappa fær opp. Tu erst ofur, sier Dickri. Halt her vel ui med. Tu måst setta rinsjen av fingren. Minst til hinn gula rinsjen. Og tu måst ikkje setta han av fingren fyrin e sige. Så hårdest atra brek og en annar løkregle med over bølta i omkott. Ein ilslig romer ljóa ur manna mykvene. Bløtjan og nyer! Få i fædran ekon bryggvarsteinon! Båsen til hervaldenon! Men de fleste skunda oss så lengt borster som gjørlet vi Men vognstjåren, som taktest av rabeg i hinn djarvast i ådomligast av ötlån og tjastet våro, helse tatt av testen hon. Han bär sig undan, bär till högre och vinstro handar, att hon inte skulle räka sig vid jadnstånsne, men rönt i enn att få om höttiga i arbetet. Manna mig var gejla i och skrala i, en stein och svaj fram vid höttnån av dykkeri. Så råpa i guivren atter, rötten var klar som klock. Og hesa fyrir ljóa i hona malnun som var hon nastan i góun hýre. Lusa pakk! Hatta skuldi få atterlönt ta i ehev i herstidje tykkara heim. Bujur tykkara ska vara slatta vår vi görna. Han ska få som och lagna som tjärn, som förlinta, som sorlois, som bramadin. Om suje fekk dykkeri om ökelen av henne. Hon sparska efter om sig vid helnon och rakte han av munnen. Han fick så illt att han släppte. Vörren var stortjens under och munnen var fotler i blåa. Onkestan ju någon skär antromorbro i kjelvande råp. Fruan, onka dama, god eje dion, sisse dion. Dickery skulle till attertäk om hälen av henne, men hon sparskade han borster. Flera folk var slien nere vid jadnståndsjene. Trifer skulle han täk om hälen, och hesa förhällde han så fast som det skulle stäge om lov. Nu, ropade han av Polly, och så, och god hava lov, hinna vrej och rasslesliten och rötterna var horvnar. Atlar utan tantja antromorbror. Han hällde fram att grämja sig under linje av Dickery.
2: Är detta örskapor? Är detta änden? Är orsket inte? Hette borsta av atlar är laj. Inte vart det atlar mina det skulle göra skantakattler. Allt det där misskiljning. Gommer vid kylten i ötlån somlån. Är man sån och motmäla? Är en gammal mäver vid soverna i hälso? Av en gamla dårskjöjer att...
0: Åh nej, också är Dickery. Det var inte atlan att han skulle komma vid... Han nøye med, og her sier han ved Polly. Står Polly?
2: Ja, jeg, ikke skumpa med.
0: Jeg skumpet ikke, sier Dickery, men Arna fikk sagt Meira. Kom til undan, og hinn hun heita grøna sølskinnen hun i skoen hun. Og ute til jeg kom opp ur hilen hun, råpa i Polly.
2: Å, hikk, vi da finnes en gamle hesten vi okken, og herra Ketterlei, og vognstjåren, og lukk og leie.
0: Fyrsta guivren sa at hon var kommet atru skoen, blikna i hon og bokna i så nekk fram iver at anlite nem vi hesta faxe. Tu såst at henne visste ytla vi. Antro morbror stå skalv, men hjelper hesteren ryste vi høtten hon, gnetja i vel hurtur og taktes det var betur fire. Frier kom av hesten, og hetta var fyrste fyr som jeg dykker i sa han. Øyrene som høtte li fløt atter av høtte, rastest atter, og hitt vittle egna brei for ur egen hon. Så løy skal ta vera gamle, sier vognstjorn og klappa hjelper i holsen. Hatta var betre, stidlor, sissast. Jarper gjør det så ettert naturligast i hesen heime. Han var ekvelig atister, som anker at ondras da, så han får spekelig til i nasta hilen, steg ut i hilen er for seg å drekka. Dikker helt fast om helen av guvrene, under hånden av voksgjøren la jarpere, og andre morbror som enn var oppskakaver, hei just hit i hina hånden av voksgjøren hon. Nu ræver om å være kjøter, sier Polly vid dykkeri, og skundte seg å stinke håndene ned i lommene, her en grønne rynkeren la. Men hesten fikk ikke slagt tostan, og i stedet for alt fylte jeg søkka ned i djøkkene i mysker. Hjelper gnetje jeg, andre morbror gramte seg, dykkeri sier, hatt av hver sin treppe. Einar løte malt i åndkjen år, så sier Polly. Åtte vil ikke kjøtte være her? Ta tidje som vid og onkestene, sier Diggri. Jeg har jo kvosset sør fast under føtet. Jeg ser meg si enig og hukse om det, sier Polly. Men hva så mist? Må vi være fær nyr i hans gaiva hilen? Kanske dette kjern, sier Diggri. Kanske vi bare kommer atra mer nåt? Hetter ikke kjern, lät i guvrene. Hetter en tomor heimor. Hetter onkje. Og hetta vær verulighet einskara ondje de stå i. Her var unga stjøtner. Her var så myst at de alls ikke så hverst anna. Og sema gjørt under blunda og etter hukte. Under foten var okkurs kalt, okkurs flatt, som kanska var gjør, men det kvossi hverst græs etter vi gjør. Luften var kølt og torr, og ikke en ond rørtest. Ondje for undan laknone, sier guivren og hun har lest stittelmalt. Jeg sier ikke så vår, sier andre morbra og fjoltraver. Min kære unga dama, til hun må ikke si så vår, så ringte man det ikke være. Å, vågenskjøre, til hun skulle ikke være så vel, til hun har en lomma flaske på ja til hun. En droppe jeg brenner hvor jeg kommer vel vi nå. Sissa til, sier vågenskjøren. Røtten være sendt blodlig og rest. Sissis nu alt såmål, hever nekar bråte neka? Alt du leie, så korsen i okkurs av takksamer om, og særlig at vi tuks om, hvordan lengt nyer vi dere dotten? Vi dotten nyer i en utgrefstor? Kanske til en av nødgjastø og undergjærer kjervenån? For onker at komme kjett av hjelp bakken opp. Og vi alt deg, som vi av iver og igjen, som minnes til at dette kunne jeg være nekkverre, og vi alt såmål egnet for dødja. Og hever du annars skikket til så hampelig av vel, medan du varst av løyve, så ikke jeg dødtast. Spør jeg til meg, så holdt jeg at ditt frieste vi kunne gjøre, støtte av konstanter, hei verja sunnkje en sank. Han så gjør det. Han skjer beina veien og en hest takkar sang som var om hvordan grøyen var kommet vel i løv. Hette var ikke en sanger som høsket seg særlig av vel. Her åndkje i hva det seg vokse fra fyrntar tog. Men henta sanger myntes han best. Han hei vekorsmål og bøttene tog under. Hette bøtte vel om hin ringa høyren, men andre morbror og guveren sunko ikke vi. Ta i sangren var nesten kommet at enda, kjente dykker i aser at onker toa i ærmene. Og etter konjak, røyke og sigaretten og stasklaven at døma, helt annet dette måtte være andre morbror. Andre morbror toa i han varlige borste fra hinnen. Ta etter vår kommer jeg sinte fra hinnen og sette hinn gamle mever i munnen, så tatt den at øyrene av dykker i, at han kittles da han tesker i. Nå er så rådne, se drinken av finkeren! Men guivren hørte ekvelig vel. Bøtlingor, råpa hun og sprakk ned av hesten hun. Hvor tok glemt at de høyre hoksan menneskjans, slepp dronjen hun, røyner to å svitja med, så skal de hevna med så dittjelig en ati som ønsken hever seg verre, så han verølden var til. Og, leit ikkri at sæt, om to heldre at er en så vore en dummer hundre at jeg skulle funne jo på affær fra Polly, og vokstjåren hon, og hesten hon, og en steg som hesson, så mistykker du det grovlige. Du har sen ek vilja avlata og freke lydel dronker, sier andre morbror. Husk, sier vokstjåren, og øtt lust av. Akkurst hentig inn i myskren hon. En rødt var færna sintja. Tell jo ei ekvilja lengk borster, og dikri gjekst ytla at høyra kvian rødden kom. Einar løtu tøktest hon a komi ur öllun attun i sen, og einar løtu helt han at rødden kom upp ur jörren i undertaimon. Hinnur lav og tónanir voru nó djúpir at þær kundu veri sjálf jærarinn að rödd. Ongi orð voru, heldur ekki nega rattilegt lega, men hetta var fram allt hitt vekrasta som hann nekran til hei hóst. Það var svo vekurst að hann nastan tóldi til ekki. Men hesten hún tóktist eisni að dama hetta. Hann gnetja í sólag som hann hestri hei gnetja, hann, nú hann um mongar hei arpa som leivoks hestur, brottli aftur stó á hinnum gamla bönnun, her hann hei spalt som fíl, og sá ankran som hann myndist aftra, og helt av, koma við en súkumóla. Ó, segi vognstjórin, hann ekki vekur? Så hendte tvei underfot firebrygd i usen. Anna var at æra røtter tog under vid røttene, flere røtter enn to av nekran hatt vekst halt. Det var i samlja vid henne, men lå nekv hakri oppi av tona stianon, kaltar, klinkande silvorøtter. Hitt var at myskri ivetaimon alt i einu glekkvei av stjøtnon. Det kom ikkje spekla fram einu sen, som vanligt era sommarkvöld. Eina løti hei bæra myrskur vere, men så kvakt og smager ljósprikkar i tusentale, stjötner som stå kvörskjær og i fylltjån, og gongustjötner som var større og bjerstar enn nøke gongustjötner i okkar allheime. Ongi skutsvåro, hinna nutje stjötnenar og hinna nutje røttenar kom fram i såme løte. Hei tu, en så dykker i se og hørst hetta, hei tu var pura vysoi at det var skjøttene sjølver som sunko, og at det var hinn fyrsta djupa røtten som jeg finnkje til å komme fram og synkja. Han nøye meg, sier vognstjåren. Jeg hei vært et bedre menneske om jeg hei vita, så var det vært til. Røtten er jeg gjør den i herna ennå og gjør det si og sjælare, men ta røtten er oppi under himmelen og høyde sunnkje vi enn av løte, for til å vikne, og nå hente jeg også anna. Lengt bostere her nyrre, nær havsbrunne, for himmelen av grana, et løyte ekvelja svallet fleir for å postre. Og lengt ut i lusna i himmelen så lujande, to så støkkar fjallar greiner standa oppi mot i hånden, og atla tøyen held røtten og asintja. Nu var kjøtt så fratljøst at jeg så anledde kvarsta øren. Vokstjåren og bæge bøttene stod vi opp noen munni og glekkvand i egen. De så ljå i atser, og de tøkte som ljå mynte de av okkurst. Andre morbror stod eisne og gane, men ikke av glede. Undermunneren kunne være dotter nyr undan hinnom parsten av anledden. Akslerne er hink og nyr, og han skalv av knøvene. Hon domt ikkje røttene. Hei han kunne slappe borste fra røttene, vite at han kunne kråpe seg inn i en råttehålet, så hei han gjørst det. Men guiveren tøktest som hon har einholdt skilte tonelagen bedre enn ødel henne. Munner henne var sæman, varrer henne var sæmanbytner, og hon er knutt nevarnar. Lukas som jeg sangren byrja i, hei hun kunne kjent aser at atler hesen heimren var fotler av gandamåtte, som var annerleis og sterskar enn hennara. Hon hei anstikt fyr i honom. Hon kunne ha lagt atlan hendan heim, ja atlar heimar og kjelja sår om hette i stekka sanchnon. Hesten lei øyrene fram etter og stå og lusta i. Av og afrosti han og trampa i hjørna. Hesten luktest ikkje langra enn om moen gomlun og leivoks heste. Nå tøktest alls ikkje langra og trolet at fær hans rever opp i blå i om bardøven. Luften estanfyr i overhever kvitt, gjørtes fyrst ljósare og så gilt. Røtten hernei og hernei til hun fikk sjálva luften av darra, og just som hun steg opp til det stor finknasta og indeslesa ljóen nekrantui, reis solen. Dikri hei onka at du ser solen av så vekra. Hin solen som stod over Tofton Charns hei tøkst eldre enn okkara, men henta solen tøktest yngre. Ta tøktest nesten som hun smultest av glede ta hun reis, og ta i solstralene løttest i velente, sa fera med av den første fer, hvordan stever hun vær her han var kommet. Hetta var ein dalur og om man tjøkken dalen rann ein brei strui oa som ringte seg estre etter mot solene. Sor etter lovfjøtl, nor etter lager hetjar, men dalen var storer og her var bæra gjør, klettar og vatten. Her var ontsje tre, ontsje tjar, etla græstra a suttja. Gjøren var imeslitt, bjarster, fjöltjer og livande liter. Liten gjør du til lattan I sinnen hon, til du så sankar han sjølvan, og så glömde du alt anna. Sankaren var en leiva, og metallig stor, ljós og lågen, stod hon og leit upp av hina rysande solena. Tjafteren stod vui åpen som hon sank, og hon stod gåar 300 metra fra taimon. Etter en rævelir heimor, seg guiveren, vid må færa borster hian I alt fri eit, nøyt ganda mått hun. Pura samte vi tion frua, säger andra morbror. En äckvillig rävel I stävor, fullkomlig och sia vår. Hej, vi är yngre och åt ena byrså. Nej, han nöj åkon, säger vågnstjåren. Tion må nu inte halta tion skulle tjota leivna. Och kvar kunde funni upp att ta, säger Polly. Nøyt ganta mått den gamle buttlingur tuin, segi Atis. En sjálvande frjóan, segi andru morbror ljuren. Jeg må få bæg I bøtnen jeg nema vi med, sent alt fyrir eitt hendar ringin af fingren dykker I. Han vildi sleppa bústur hian og lata guvrun av er eittir. Og så te er og ringar nir, raupa I Atis. Hon skulle stinka hendrina nir I lumman tja dykkeri, men dykkeri tók I polli og raupa I. Ansi eittir, kjemur nekar tykkara en halvan tumma narri så kvarva vi bægi tvei, og anki tykkara sleppir nekran til heimattir. Ja, jeg hef I lumman en ring som fyrir polli og med heim, men ansi eittir, hond munni til reiar. Veri så her til deru, heimur om tion, han hukti på vognstjóran, og hesten, men nu ma vera som Kvært tykkum ba við vikur, hann hugti upp á antrum morbror og drottningina. So til bægi ganta kallar, so tí fer ívalasta hona tykkum vel. Tí ein lutu seg vaksjórun. I vil fein høyra tónleikin. Tí ein var sonkurin brøttur.
3: Hetta var pastor ur bókina Systersonur Ganta Kalsins. Theodor Hansen Tutte og Astrid Brekman Les.
4: Og I neste video får vi til å høre neste part.
3: Takk for dere.

Linden sendte nu framhaldsøvna Pylagumsferien som John Bunyan skriva i 1678. Pylagumsferien vil sendt kvann torsdag klokkan 21 og endersendt verur mikedag klokkan 16, frødjadag klokkan 23 og sondagkvalt klokkan 23. Eisne blir til at høyra Pylagumsferien av linden.fo eller av Ørons strøymingar temastom.

0: Og vi tar gråpa sinte ui arkiven on i morgon og leit et gommelån gåon løvån som hever spalt. Nekk elintne firme kan ska være sinte ui bystøve anna løte. Og esefer ing Hans Inge Fagervik, en norsk sankar som framhusgerande sankar som kom i nekkon gåon. Og her ble filmt i Arsene på Sjurasneisen til Favel Marita.
1: Først

Linden sender nu framhaldsøvna Pilgrimsferien som John Bunyan skriva i 1678. Pilgrimsferien blir sendt kvann torsdag klokkan 21 og ender sendt verur mikkedag klokkan 16, fridjadag klokkan 23 og sundekvald klokkan 23. Eisne blir til at høyra Pilgrimsferien av linden.fo eller av Ørundstrøymingar tjenestum.

Etter bøye fra god frelser okkara og Kristi Jesus vevn okkara, 4. Timotheus brev 8.8. Under hesen høyden og hei er sammen ved Jørla for vang, og på alle lærkene, eina evangeliska fundare og i lærerskolan i Havn, fyr nøkron og Aron Sujan. Enda male vi hesen funden vi som høyde ber bo om, pojka avhøyraren av Kristus, som den einaste og kan djeva til ønstekka menneskjene, velja og sanna vevn. Just hese deier, funda røyen var hilden, var dæprer og vevnleiser futsjali i fyrjun. Og tog var hetta ein gleilir og tørvande båskap. Gleien og i herranon og vevnen om atrekomme Jesusar, hever både menneskjøk og svarar tøyer og dæprar lujingar. Vevnen om at kjøtt kjemer han som skal endreløysa med ur hesen sorgana skukkalandet og frelsa med heim og i sitt evige og ljøsa land. Kristus var vevn tar av fyrste kristne som var tvart fyrir vildøyrene av Roms løykvallon. Ta i nero frakt samar samar vi hundratals askoaren kjente nøgt sem i usøyne sispilt og sal medan vildøyrene lopo av hese sækleis og kristne og skratt og tessunder vid tonnen og plån. Ta lusti vevnen,

Hvordan hinn eikjenda russiska byrsti vevn av nudjun, tæt ei halsa og hvert øron. Vi hesun åron Kristus er risen opp, og svera varattur, ja sanneliga han er risen opp. Vevnin Kristus lusti fyrt haimon. Og så gjerne I hilda til fram, og Jesu navne, av nudjun degi vi nudjare vevn og nudjare kraft. Ja, vi en kraft som miklare at hon tåg sjalt ta veldiga russiska samveldi av grundunum. Sama hendi og I öllun Estur Europa. Jesus Kristus vevn okkara. Læt jokun allt og I krøt jokun fast og hina einastu vevnina. Vi tæva nu så langt stegi som torstrunir askoarar med en nøkur blåsprångt mansbøten hefa runni til tess at vinna sýren heim. Nu stunden kommin at við öll leta okkun I bønar og strusbúnan og tjálm frelsunar og teka I hans vör andan som Guds år og tæna rönt flagg. Teg vísa rattan lit og I andalja lúfi okkara til tjáarinnar andalja bjarging vita Kristus gerst vön okkara allra.